дворик з форсом. А я чую, кружу на округу. Я сам як дворик з форсом. Вони чують самотність.